इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः अथ वार्ताः भारतस्य कूटनीतिक औन्नत्यं प्राकटयन् विदेशमन्त्री डॉ

0: एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स मंचे वैश्विक नेतृणाम् उपस्थितिः भारतस्य प्रभावातिशयम् अदर्शयत्। वार्ताहरान् संबोधयन् डॉक्टर एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् एतत् सम्मेलनम् अति ध्रुवीकृते जगति आयोजितं गतम्, यस्य समीक्षणं महदावश्यकमस्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां विगत भानुवासरे निवृत्तस्य अस्य दिवस द्वयात्मक शिखर सम्मेलनस्य सफल आयोजनाय सदस्य देशैः भारतस्य कूटनीतिक नेतृत्वस्य अथ अबाधित प्रामाण्यस्य मुक्तकण्ठेन प्रशंसा विहिता। राजस्थान राज्यस्य नगर निकाय निर्वाचनेषु भारतीय जनता दलस्य विजयानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थानस्य जनतां प्रति आभारं प्राकटयत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् दलस्य एषः विजयः असत्यस्य प्रतिध्वनेः उपरि सत्यस्य विजयस्य एका अबाधिता सिद्धिः वर्तते। मोदिना प्रतिपादितं यत् राज्यस्य प्रज्ञावता जनसमूहेन पुनरेकवारं स्पष्टीकृतं यत् ते द्वियन्त्रसर्वकारस्य नेतृत्वे सञ्चालितानाम् अभ्युदय सुशासन नीतीनां पूर्णं समर्थनं कुर्वन्ति। जाल अपराध संशये बैंक इत्येतैः अद्य प्रभृति सम्पूर्ण कोष स्थगनस्य स्थाने केवलं विवादित धनांशस्य एव स्थगनं विधास्यते। सहस्र रूप्यकाणां अथवा तदधिकस्य संदिग्ध व्यवहाराणां प्रकरणे कृत्रिम बुद्धिमाध्यमेन निरीक्षणं भविष्यति। एषः नियमः 27-2000 वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् प्रभावी भविष्यति। परीक्षा पारदर्शितां रक्षितुं झारखंड सीआईडी आरक्षिभिः द्वौ अभियुक्तौ निगृहीतौ। सीआईडी विभागेन प्रतिपादितं यत् धनं गृहीत्वा परीक्षा सफलतायाः मिथ्या प्रतिश्रुतिं यच्छन् संजीत कुमारः निगडितः। अपरञ्च जीएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरणे पश्चिम बंगालात् अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयेश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्याय प्रदानं न्यायव्यवस्थाया स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे रामजेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्य भाषणं कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयम् उत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्य दलेन आख्यातं यत् तैल पोतः सुरक्षा सीमाम् अतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिका देशस्य मध्य कमाण्ड विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदि। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి సింహాపూర్ ఎఫ్ఎం కేంద్రం, సమయం 7 గంటలు. నేటి ప్రసార విశేషాలు తెలియజేస్తోంది మీ ప్రణవి. నేటి ఉదయం మరికొద్ది క్షణాల్లో, అంటే మరికొద్ది నిమిషాలు, 7:05 తెలుగులో వార్తలు హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు. అనంతరం 7:15 శుభోదయం సింహాపురి కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది. ఇందులో జయం అనే స్వరార్చన వింటారు. అనంతరం స్వాతంత్ర్యోద్యమ

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्या प्रतिपादितं यत् खाति प्रदेशे वाणिज्यिक पोतानां सामुद्रिक यात्रिणां नागरिकाणां तथा नागरिक मूल संरचनायाः लक्ष्यकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः रक्षा क्षेत्रे आत्मनिर्भरतां प्राप्तुं सशस्त्र बलानां रक्षानुसंधान विकास संगठन संस्थायाः तथा उद्योग जगतः मध्ये अधिक सहकारस्य आह्वानं कृतवान्। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान दिल्ली चेत्येतेषां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रंप प्रशासनेन निर्धारितेषु नूतन पारगमनानुमति पत्र नियमेषु प्रतिबंध स्थापितः। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य सायं नवदिल्ल्यां अफगानिस्तानं विरुध्य द्वितीयायां विंशति प्रति विंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य 18तमस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना चीन देशस्य राष्ट्रपतिना सह वार्तालापः कृतः इति विदेश मन्त्रालयेन संसूचितम्। नवदिल्ल्यां साप्ताहिक वार्ताहर सम्मेलनस्य समये मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् तयोः वार्तालापस्य समये प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् उभौ पक्षौ परस्परं मूल चिन्ता विषये संवेदनशीलतां दर्शयितव्यम्। ओमानस्य तट समीपे वाणिज्यिक पोतस्य MTL गैया इत्यस्य उपरि कृते आक्रमण संबंधि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् श्री जायसवालः उक्तवान् यत् अस्मिन् प्रदेश